21:20. Silenza cu Lisa Jean. Iar în bătii oază. Mă pele e Umberto Benfica. Oazimbo. Te curisei vânanga dja vana vam